0: our priority. See burkewaste.ie for your reliable waste collection company in the West since 1998.
1: And that's your latest news, weather and sport update on Midwest Radio. Tommy Maron is up next, but for myself and everyone else here in the newsroom, have a good morning.
2: Má tá tú ag strachail de láthair na húra, níl tú d'aonar. Tá níos mó sér a bhí si taciocht am jaurláinte ar fáil de ir an is. Áirítar le seo seisiún chórlacháin Saoirneaisce, daoine le daoine nuair líne, chomh maith le taciocht fíorún ar an bhóin atá ar fáil seacht lá na seachtaine. Féad ag taciocht difear múr a dhéanamh duitse agus do mhuintir. Chun tuile eolais áil meabhair an raon iomláin sér a bhí si Saoirneaisce atá ar fáil, Teachig yourmentalhealth.ie/min. On HSE.
3: Home, landlord, holiday home insurance up. Whoops, protect your property with

0: The time is 12 o'clock.
1: Tús na hóra ar Midwest Radio le Airgrid. Ag tuair tauchi invónaha le fuinneamh invónaha. Tá úsgrádú á dhéanamh ag Airgrid ar an angach leachtrachais. Ionas gur féidir le gach teaghlach, gró agus pobl tarafa a bhaintseastaí. Tá éire á cuachtú ag Airgrid. Fólam níos mó ag airgrid.ie.
2: At midnight, good morning, I'm Ruth O'Connell.